bi polo oja n ba nse tin tin a nbo wa a sare polo oja ni se papapa a ni pe a ni pe baba ti le ka polo oja ta de it all anfani lati te waju Adesola Abdulmuizi e ja polo oja e ja polo oja.